0: Лествица Антенихтрес от твоих ужесих in Temper City, self-aware. Фантия, ка са драгач израеци, ампак не живио там, живио кър лепо в Лос Анджелесу и то же некай цайта. Се не вема, е то добър, а слабо, ампак пусмо за и то. Грео па до можа, кър як живи в Немчии. Камрат му е име, озирома то е негов надимек, прав, ни надимек, в бисту е Тим Камрат, негов приимък е, че смо чист натанчни. 20-то место.
1: Антенихтрес.
2: Антенихтрес.
1: In Jean Ferbejar.